سے بنے ڈیجیٹل پورٹل کا اعلان مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی نے قومی ای ودھان ایپلیکیشن کے نفاذ کے لیے مفاہمت پر دستخط کیے کچھ بین الاقوامی